0: eleni to wa nbe.
1: Oruko temi ni Folasade.
0: Folasade kini?
1: Akitunde.
0: Lati bo e tin pe esori eto.
1: Latapata.
0: E ba ni kini ohun ki gbogbo e o duyun
1: gba. Olupo lemi o ala elu omo ale tete joba lode ipo ma palala joye moje.
2: Olupo ala elu omo mo letende mo mu joba mo falala la la mejoye emoje. Mo je mo siti mule powu mi ogun ojojumo lo mule baba suyin sum ilo.
0: Hello, hello. E kurale.
3: God bless you.
0: Amen.
3: Samuel dito yo mo ya oni to fi lo iwa.
0: Lati bo.
3: Eh fa ni ju ku ni mo wa bayi. Eji oku.
0: E ba ni kori ki le baba yi.
3: Oruki le baba mi. Omo Ekiti ni mi.
0: Eki, Ekiti kete.
3: Ekiti kete. Omo nilu wowo uro. Omo lu kiki. Agogo ba ni rimo ya jogo e ma mu ga sile gogo erun pa ni. E pari e.
0: Eki lati ma se yi si o.
2: Ekiti kete.
0: E ma jo, e ma yo. Oro ayo lo ba wa o